0: Ogenda okufunira kaseko ku matama akatali kagamba.
1: Muzabani wa mazemi haka kumina eta anebulaya talina mwana chokaye mulenzi ye kagwolina
0: Echinyizo namba nya
1: Kakati na waduwa wakua doru gambombu ya koma wado mwezi kumwe mabega bamulabamu mabalage kololonga pepe ya
0: Echinyizo namba sato
1: Omukubi lomubuza ante wange wajadawa na gantie na jadawa nunenga sakano niteko lukezikezi mbade chanyumiru amu
0: Echinyizo namba bili
1: Ahuga amanti ngeenda kujayo omuga amanti na ilu afutajofuna yomu chara Agamanti na haze vyo sibi aga nenge na kuja no mubezi wange
0: Chinyizo na memo
1: Ajane sajaline
0: Kunkumula matugo Gawiti kikina kasina kokusanyuka Atinga woyiga Mubinsanga wando

0: Binsangawa.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino lusono bezo waka mwenye mwenye we muyingira.
3: Nagae.
1: Atari ya mama yake kama nae.

0: the US, wakaminya wakitasava Karima, bana Zambia, wana bamu kama, ya kuye ndogo wawa ya Karima is training nowadays, ujamuja menja ulo wasava Karima tamani, lewa lukume ndogo ya Karima. Agenda ma America kutule agenda kuwa chia at the same time nasika za ni talent yeleo tezo kungubile nyimbe zeki wa sezi kiri lezo nengamba haa soko deo kumulamu mungu teke dao mungu teke da na kula hegu walimu wa yuna ngukube ndongo ya kami nyo waba mstari wakaba kubide banda nzambe lewa kauli yanga checho mstari hizo ni chikabili mbili katika kwa shambo za te emo yuko mchayo binsanga nchobuja right now emi dubi kwa sanganya mstari ya kami ude mkani soko wanga buta wano kasuzi mkute wame chidishi ya mutebi deo makanika ya walikubona ya South Sudan na Uganda legu mkubuzi za kwa zuksena na fei tije joe jingo kaude kakolede janata ngame uruna veruda nisebi insanga wano mkulenge de sauya aliatia ugamoteri yongeto hopu mena buu ya game nyonoga ya makatikali ya kasese ya game ntino kega ala esanyu mkasa chanyu malumu agambatia mchanyu mamunda vile mkubuzi za kubona petri nusefuga mchasefuga muli mulonji wankanze mwau wangu kumunde Paul Kalonji nkubuzi zako Dr. Sebo Nyoga Mutia amu na mauliza wa Patricia ne Abati Muga Mamutia kulisede wewe kwa gala katonda mikono jitu watuja jiko na reje ali jitu se jitu jakabinyo mamange levania na nyonye chiruli chuko ugambuti mama liyata muna veiva na kabito mto wange nevero muna malisede bulunji nyo chikundu wilu mwa mkeze muda muda kula milo sen mali nseja wewe kwa saganya muza kuko peace mama nora wali na kwe Gambotia. Ye binsangane jo uliye baba mpitirivu suni ko sipo 400 de daga lito mudo ka suni ko suni ndo ko ka safu ya tano suka mezi kumo lito mudo ko namuka suka de kuna suka bikola itano omuli mudo go bikole bigazi no mudo kufanga ka soringa kwa bisubi omuli mensa sa nshiro no mukola kwa itaga lito muyo ka ukola ike meko su singa fu ile meta 10 10 5 mumbe ya lita za bido jabiza munsanja gro chemicals limited
1: Kakutusi wako

0: Mutelevu wano kushenda mumu samba kasatu femfe radio simbe mpolo gome yedembe. Good morning wa suzote wana usinzi lo kuweda ngoli kulubogola simba. Abiri mokage da chikeza kaita kusawa nya ezencha euna kuruwale lo. Aya ya anzi kudona kaimba aka posha ngarom ni Victor Ruiz atine nkuwa yunasanga. Khalifa Aganaga Edi Kenzo Wini Nwaji Luna Benaba lalam. Nenga mwasuze mtia mikwano. Abiri musambwe za kaita kusawa nye ezencha euna kuruwale lo. Unakuruwa kusatu na kuzwa mwezi mwendo mwezo kuwa mwenda biri abiri momokaga gwe mwaka gwe tulimu akubuza kwa simula la koni na lugwa na nyini tutu mama chanaku. Yes, nza wana amatu wa muta nkwa niliza musimba taksi nyenda no kufuga mpaka sawa mukaga elanga musawa ya fene soka mwampera maulide aga maulide agali kukalo kukatundu wa sinzi lo kumera ngoli kulubogola simba mungeri ya WhatsApp kwate simu sindika WhatsApp voice note siku kuba tuweleza dobozi uli sindika ku 0 musamvu 0 munana 8 2 musamvu 0 musamvu awone munange netuulira maulide agali kukalo kukatundu tokiriza kaloko butaulirwa tuweleza maulide nga matufu to ya mganda wange soko siwa lukoba nze ninye kutandike masoka uwe sabida kaimba nka kue tugende musimba taksi
1: wano musimba taksi akaimba kusaba ketukua uweko lile choisi ya kaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira uo anti simba taksi nante kujuza.
0: Yes, kana kasera wekatu uko kwate simu nonyiga ku 0 musamvu 0 nya mwenda musamvu 3000 saba yaka imba kamuka kabwe katinga kocha nkakube tugende kulubagola simba wasuzo otya aniono sebo tugende mutansa verwe miyago chariyo banange bobulo funa muchi Sabaka imba nkone tugende Sabaka imba yes
2: Saingo kena kumpa ayo asa asibiki voko
0: Keba ita
2: Yonari kori Mami koni baka ita yonari kori
0: Kagenda katia
2: Yonari kori na Tedi mkisa mlala Yakuko wajamule ngende Kiri danarekwa Yakuna ininga business
0: Jenga manikano. Keko.

0: kubba.
1: Wanyi mato.
0: Amabati giwa sede seda garinga mapia.
1: Eee. Amabati ago. Garabi yebuli mwana wangenga akura.
0: Eh.
1: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamari wangu obukuru yali mupi wanu.
0: Eh.
1: Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye.
0: Chogamba toga zangako.
1: Atenga aziza hako bichi.
0: Hmm.
1: Bukura ukusala woku runji.
0: Hmm.
1: Techikuwe takisa kuchidamu.
0: Yesu wangaruachi na ronda wa mabati gadumuzazi.
1: Eee.
2: Dumuzazi. Ameru ama wangazi gako libo kuwangara ni bongeru wako mtindu kwa Uganda Party uwaka kasimiro wesigi wabanda Uganda bona abali wuna abali dawo gafuno kufa mahali weyazona ukwito uli kuwangara.

0: Stink Energy Drink. Echo kunywa chikuwa amanyi, ngane mpoma yache kuzabuja. Chisange mubuliduko kwe tole guanga kumkume birizoka.
1: Must be Stink. From the makers of Pepsi.
2: Kujia kwa sanyo yo. Esanyo elisinga. Lili musimba taksi. Kwa uli za chuma.

0: David Lutalo, number one East Africa, Muzimu nyo, Twenza Mutegera, akuga matirali wo. Chitufu kwa joge singo manyi, bali wo, jajao, yesokao, gwe waja ruvanyuma, wachu wetu alida waguru nawe, waduwa mtu wa mgo sanga no gamba, tina yechi chenyo, no mtu wa tisoto, nizake risoto, no mtu wa mwari burala, no gana yechi chenyo, na bali wo mwari wo. No sango msajja na kwate chilanja chomuntu na lio kachikwata na chiba na chiba wejoge nsingo manyi bali wo walu msajja wa boda boda azowa naona kubuzako alia umumasoka KCB Bank awonga kusomero area kulo SS akutumide nyaga inti habaku nga uliza nukula Simba elinya liangambi ato ulide mede nendi yeda bila mkuru mkwela bide elinya lio
1: na kuogera vyovo kuliana Yaswa kuwanze ni nina lila.
0: Nisitela nyo kwe mankuza. Baga gaza ni chuangula nzamanyi. Dulina liyeru wero. Eyande televiyo kulia. Yali Eriki umusubuziwe nanansi.
1: Nondi yake nanasi yange. No
0: Eriki. Uwe ya malo kumpe gundi. Yani ya. Ya umusajaba ya malo kuchi. Eriki yoyo. Mama mchaino yotia.
1: Mamu China ngati kubaka bwatuka
0: eh
1: mamu China bangamba yati yanga yati ko mtu
0: bwaka babu wese ni sevinyo wa mori ya mamu China
1: yali akalo sigale yonga muche buze buzo byenye
0: cha mamu China tatso bada kunja garanze
1: atika bikutya
0: tatso bada kunja garanze siri musale wa mbaru
1: nasigamba byakwagala
0: Siri musale mbaru mama mchaina
1: musigale ya
0: yangi giriza vidiye pekamba bulai amaho bulai
1: chitegeza
0: bulai chitegeza weye rusa amaho
1: la bogori bavenda
0: dana chega jecho Gwari mkuwa kana mkuwa kani.
1: Tega vili vitiwa kona jafu tu mabu za kanyo. Kumina kwa kisika na kumina kazi kona sa kuminemu. Tuwa kona mabu za kujwa ganja kaunga stuma huko. Kako sinange masajia fuma kuna maganta. Masa mbali sema mbali wenye wafe maungula. Mbali mutia senza mbali yenuweru. Mbali mfuma mbali sese wa mamu. Na sema jamantu wataza mbali wa yiko bana manajua kiswahili. Sana sana tukiriza.
0: Iko ya mbali mbali mbali mbali mbali
1: mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mbali mrao chane mrakome imane simwe mwane simwe abachiga gandi mrao mumereze kubushere ya masaka mrao abachiga muraga mbachi mwana muri akashera ninga muri akaro muri yone mukari yanama na dodo wo mu arugo kushoroma
0: ya
1: abashoga mukode yo
0: twaleri
1: sir
0: atebwe mbaka
1: abiyo nabiyo
0: ebisembye
1: ebanga njogere nimi zangu
0: zota manyi ntandikoli china Wama baba no
1: Ndimu
0: Ababa kama parlamenti Abega tina mchimina Echa ababa kama vamo Uganda Bela ilide Baga mandikatike kasero kusoso wazebio Ebili mu Buganda Era bagamba Ntibagenda kubitu wala kufuro ya parlamenti Binono vijide mkasera katono Ngaba Buganda kukasibo no Baka vembuga ukuozo uruwaro Bagenda yo Niba sinka nakatikilo webweru Kabako webweru Kawako wewenu ya vila katikiro wa Buganda. Charles Peter Mayiga, Urama Rukuba Susoza, baguzene certificate, katiba gambia ni katike kasela. Babiteke na dela kufuro ya parlamenti na dalerio, hevizi webinu ma Buganda. Obotha, naba wakade.
1: Ayula chitaba wakade, akulirawa.
0: Umanya wakade kwa speaker na koka zibu, kakuwandi kila upapura.
1: Wama, babituwa ni maso. Wabadewa mafubuka wabarabie.
0: Aba kwezeji.
1: Afubuka wadebe wagenda kwezo. Ngaba. Baba deku TikTok. Ngaba genda beso ma.
0: Nde vye sivira aba.
1: Beso ma baga ambaba sawu. Banaba siva aba antu wabuma manyo.
0: Hey.
1: Ngaba gamba. Fetu baweleza ba client. Yurachite mtu ochayo. Mtuwe commission. Fetu ba antu wa manyo ne mujane mubajane mubajane mubajane mubajane mukola senti. Polisi njeva za. Mwebali nyoba polisi vandange mwebali umulimo gubaba kute mwezo.
0: Kalo liya inzano kuwa badaji ogera just kufuna views.
1: Abali nzibali babadebe wano kuyuwa abantu amanyo. Polisi ya bakute.
0: Mbu bebawa abakola akumanyo business.
1: Sibu babadebe waga. Kuliko Matiti Muhammadi. Kuliko Mbubisti Commander. Nurudini Kasule, kuliko yeyita tuwe tuwanu si Umaru Mubiru, kuliko Lukoya Adam Zichi imba Matini. Iyo nilinye riali rijeke ya chiimba Alinda Yosam Junior, Warumu James, Elvis Simanya. Sebo bano basangidwa ne nkoko. Ojimanya nkoko.
2: Sia nyinzo kutajimanya nganjiria.
1: Awa gubeira wa kubira za bafano mbuzo wa mabafa. Oina ye nkoko.
2: Tedi nkoko bafana talunda nkoko.
1: Enu ndala
2: omuntu gwe manya alunda nkoko matajimpa nenziria.
1: Ene nkoko ndala
2: mamita chamba de munangi na chifumu.
1: Ene nkoko evako muka
2: tiba jita nkoko nawe. Gamba baba sanze nobuti.
1: Atika tututititi. Na yu kama kata wakawa wachiri kano ula wako
2: mula vina osu. Ya ito wabaza wakama wafo.
1: Ula wako mula vina osu lila
2: u. Oku wanga wakozi.
1: Ya katinze nasu lila
2: wawo. Wakozi ubawa na emirimu wabachara. Avarunji.
1: Tosuka. Tosusa mwanyi.
2: Kwa mwo vokora. Umutu na jawano. Novako.
1: Hawa dali simeshu.
2: Novako. Novako rwa mkazi.
1: Zisimara
2: kwa mwanyi. Mama fumu. Yani gondi.
1: Sija.
2: Mchara huyani.
1: Sija. Ngaji. Zani muza ni murangiri abazana jina banji.
2: Twala twali.
1: Kasana police batatu. Kati police balina. Okay. Balina kunkomya bakute.
2: Ya chiralodi.
1: Bajaji nyonyola. Kubanga bakisusizo kuba bantu. Abushibu yakube ngumi noroza bakubye buroka ene ya 99. Bakola bakwe na masanga ko.

Panthers nye Vagini Conakry yakufanya samba klabi ya Benin ya Aspank Ligi ya Ligiri nja klabi ya Benin Aknun yakufanya chazabi Siklani USM Auja samba klabi El Baya Bahleni klabi ya Arifai yakufanya chazabi klabi ya Karibia ni klabi ya Muharak yakufanya samba tunyuma na maklabi League One ebungereza klabi ya Stephen Gencha yakubera ngisamba klabi ya Luton Town sawa nyezi ya Jidon Ligi ya Greece klabi ya Panathinaikos yakubaye samba klabi ya Kifisia Greek Cup klabi ya Aris yakubecha dewa klabi ya Stella Stripoli ne George Yenchagagla yakubaye samba klabi ya Pepe Doctais Dynamo Tbilisi ebedenge samba klabi ya Meshak Tetibukri Israeli Makabi Jaffa ijakubesa Maronana Apoa Flange chaza Makabi Bine Raina Ironi Modini iseme klabi ya Bine Yehuda Apoa Kifa Sharem iseme klabi ya Nazareth Apoa Kifa Saba iseme klabi ya Kiryat Gat Nne Ironi Rushwen Ibirengi iseme klabi ya Kiryat Yang Na TV ya Njaspanova ijakubesa Matukumizi Na Portugalio Gwali jugumencha Estrela ijakubesa za klabi ya Braga Ekata wa klabu ya Shamal Desamba Al Wakalani Club Al Sadia Sami Club Al Saadi Aba Swed Encha Yakuba ni klabu ya Falkenberg Nenebe Sami Club Yosta Timu ya Brege Chalewa klabu ya Östersund Sanisfal Sami Club Rebro ni klabu ya Vapag Sami Club ya Nokopingi Swenga tuwa ni Uganda Lio game ya Ligi ya klabu ya URA Kata klabu ya Police FC Yakuba ni chaza UPDF Encha UAE yakuba ni klabu Al Jazeera ngisaba klabu ya Al Nassr UAE Al Ain ngisaba klabu ya Al Wasl Shabab Al Dubai ncha yakuba chaza klabu ya United FC kale gidira la nibeja ngavude ku mizindalo lumba ku DF ya Babetins kono je mipira jiliyo poze jencha 6:10 6:15 steam hashes uri present na kweze 2-0 ni klabu ya Brade Kralov Misili Bole kire yechenda Alabu contractors Ne timi ya Al Ahli Guli MM Georgia Dana batumi afunye gole Yoko vila kulembe debili Zili Iberia Miyechenda Elimu Ice Dan nyali vika Genze maso Noko vila Angatagala Kubidua Emu zilo Klabe Throta So we shall Yao Ede Singbog Genze na Gwawula Mumu Sweden Guli Emu Klab Yerane Skronai Goes Bide Singbog Da chikachena mutano Emu Landis Klona Biri Klabe Singbog Dachika ya chenda mutana Kati vilala Yakuba tuliziga nyencha Samu samu paka samu nana Nteka teka ya radio Simba Lunch Time Sports Program ya mpwesi njakuba atenzija Mujakuba mne draw Yoku wangula emilioni yensimbi Yeso nga mkuru juhuli vize na uwe gendeleza Mukazanya kabingo masavu Njam program ya Radio Simba Lunch Time Sports Wakatwe saa umisamfu ne saa umunana Wakatwe maulige saa umisamfu Ya kubawa mkuma weda Ya mprogram wa ya mnimu kubangule nsimbi E million number Mkazanya ka bingo So bingo anamu zanya simio Teke doku bako wachile ya time wanusu wa tano Nesente kumobile money account yo Ya kumibili mwache kumi mkumi ziku mara Okubila mkuzanya bingo Ufune SMS ilagatu ugenza mkaluwa ka bingo Mugendo kufana mixa Mugendo kubila nga wangu la bingo encha a million number So kodi ya bingo Ya nja ulo kodi ya babeti nzi Kodi ya bingo Iri sita Bili musamfunya Sita Satu Hash yes Kodi ya bingo Iri sita Bili musamfunya Sita Satu Hash yes Eye kwedi ya fea bingo masavu Star Bili musamfunya Sita Satu hash yes Siga lango njiga Elo fune SMS laga Tugeze mdruwe ya bingo Time gyoboli indi dida Yoku wangula bingi Encha dhuwe ya kusa musamfu Heda chika makumi Atano mutano Kwedi ya bingo ya yo star Bili musamfunya Sita Satu hash yes Na usiga lango njiga Kwedi ya bingo Kabe mdruwe eyo Tumanya guwa inzo kubila ngo wangu Nsimbi ya zencha Wena bankumi yewo Nenga babeti nzi kwedi ya mapesa VIP ya tiketse bili encha akatambula ne VIP ziri ku sita bili 10 sita 15 sita MHS ogubiri endagiri yenze Bruce mtabizi zembele kereza

0: years of serving Uganda.
1: Jamani kwa mwami, na hene hene ni miro ya feyaka solije tuwali mechikerezi, yona ya chidagala, hata nge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
2: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe nkube etonye, obo msana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
1: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo bulunji, atenga kawomu.
2: Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
3: Okufuna makungula gama. Simba nsigo ya kasuli ya bazooka, esinga ya amanyi, yaba limeba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi, age sigika, aga kulio kumpi.

0: Ningule kwa mirimu etano wano kusimba te yongero tinte tinte ne KCB Bank Chadala. Otyo okumula siku tu kandilio katudingana abakonta njibachi alimwana mulenzi Lutalo Peter Salambwa amwana muzira ndiga tene kuberako Mukasa Chambade Mbabali muzira nyonyi na Chinsige sunga te Lugorovi Ronadi Musajja Golu mwana muzikuru wa Chadondo mwana muzira Mvuma njibachi katudingana tuli uo tuliwa
1: Walutalo Peter Salambwa.
0: Tuliwa Lutalo Peter Salambwa.
1: Yes sir.
0: Lutalo Peter.
1: Wampa jeje.
0: Mm.

mwezi gwa mwendo mwaka 2026 nakuru hakuna zeka ziwa sarisavu mu Cambodia wasaba saja anonya simba online buganto mu Cambodia mwana waneno radio teriko laikinga buganti kusumi.

nabari ebule abantu bashaki shaki ko batufunira shakira wakala fiori riotia ya tubula kwa mikrofoni naje waya bempata madamu iruda murabaka omwana we koordinas banno

0: kureni vare ino ya wali wampe wo bangari onanze yoje mfagira kureni vare sifa mbana ve waka abe wampe umanyize biyange wakati ngo msezu wako kuchagule sowani wachichati
1: na kwa hata kurujisina chima leo mupapa mupapa ukundwa mupapa

mwabu wamma tuba wambi tuba kube goro ono semugugu noru payasi wali wo buruno.